0: Sholeng Merisi ni kitilo singolo joye senjono zabe yona sa yanka genya tiatu nka genya mayona ekeji force one ore force one ba ka shunera nchu kombono na ba shato so ntola shuduru ku to kinde jito ntari ne mera nkata ni miasi shore force one in fact yes shore to lamme yes shore to lari ota nkata si pork and carry force one super ne are force one plus ora bdo lindari nuk onki shuru ku to kulupi ajona sabe dheru wishira nko nyek ne do sila renya po kitu kina yula kajo kenya mal nera mbana aje na yu seseni lenye wale te pogre shata taasi shore force one amutu mta ya gravets poki na bana ni kitane ki de mere na yuko ngishu ontari na arabo shoro wale force one itu mta 125 ml 500 ml 1 liter tenebo 5 liters e badwa na rara ene basu wa minu nuk na yuko mwaki arasi shore force one imuwe nkambu ni high chem kia rali ni meritili ngitesheni kia magramba enke soma kia magramba sukula jene kabara kwa tepat Duni yang kesoma tu orang kerolo show lema. Nereka kira jubi pun ada pengki. Guana kira kaya kira show dia tu nak kenya. Aduh kira show kira nasi musa fari komo Airtel lelo kira kira SMS entero yang karena aduh mayan terawake are na bo are ya tu soli ya hotel. Nampak tu siapa yang kesoma kira magra nak kenya. Negeri nusa kiyone lagi leni meritai. Lima ajan tu jatuh pat kira magra na sukul mba na isi dana kira mayu na nyoren tu yuwe negeri nyesoma. Mbana ipi ratajwa na sabra itere mwile enjuru renasi a research uratatati ya tuwa enkesuma pa wakanda banya nasi na kato shaka research nasi beyo lunajwa arasi enjuru rento kinajipitu mingeno wankari yenu to mbana ipi ratesia hii enkesuma na mayulu kere enkesuma tepat tiri lirolo shule ma
1: kerabi kerabi
0: kanyuwa tepat enkesuma
1: to mbago mok uri saa hii amuge jiroshi Anaro kuna jo experience. Inde malonga ni arejo kisida yana to kita ankara ke ena wena wena. Ore sai en tango por masai. Solo solang por masai. Na ibu rengi sumai belegen ndo ndo kumo kolenga mo. Ayendo le venya ne shori si aite ne serikali. Ndo al raja raki kenisi ninjar masai ankara ke nete jingengi suma. Amo kiala inti zangu soivan aninye minister ya dogo ya chorma sa ni yako kwa siasa bure ni la visuma soivan anaditi ni mwi ni yako kera ingi sumo leng tepat
0: amu tu mara kasi le tepat
1: itu mara kasi le tepat
0: okay
1: na kwa ringi ingi suma na agave kwa ulosho ingi na ina dimi kana tamisa na uri kinkisho amu ni nini la seraglo ampala ilu anako yole suma na miara ya olosek na ilindi malongani ya homa rocha olosek amu yele wanadoto kuna jure itenda misa wale niyari na mbiashara ni uri ya olosho lana lorumasai sana sana na ina polongana kajoke iyo lorumasai biashara kake teniru kia teniru miana kisuma modern na ajo ompala miara akepo ni biashara inoto ompala na
0: makelepat
1: na akelewo na idola jara suhita tuonta unini yonko pang Sumari, sumari romasa yoleng. Nia dake gerai kolaborasi biashara. Ini romasa ni agak luar Nairobi. Amu ke iyo lai roro English, iyo lai roro Swahili. Mena noiro na language baria. Amu ka roll chorela iyo jo Dubai. Oi saidi angu sumapi.
0: Isaidi?
1: Ibra saidi angu sumapi.
0: Ita iyo.
1: Imanuva destri sana Nairobi yoleng.
0: Ita iyo na lagu.
1: Ita iyo na lagu. Aiko nija. Nia ngo? Kisaidi angu sumalunga na kuleng. Niki dolta jo kera tepat kulendo lo sholor masai amwaro hinyara ro hitara na stu na jo sheria kwa hapa kitambo miyo lo masai ndo unaji land injustices na rogi ya naine
0: sayungulupuni
1: kage ure zangara kengi suma niki irua yolo wajo kedi abe mwini ro nyiki yoro la rinu wakonaja oru lusuidi niki yolo we ninge niki shuku anabako wang na wake na yangu sumara yana gari shoyo yuo maisha idi mara gari saidi yuo mara yuo la bemo inironye yuo kulioshon niki ngenu niki yolo wenye kongono na mwara waki tambo na abiyo dumawa waje noringa ni domo eremet ni domo elongo ni lor barabara ni larisho kago rushidara tanga ra yangu sumara kiara lakili nla mo sumade na kebu akilisha yuo to kotini nebu alimu ajoka jironye yuo nebu alimu ajoka nyetasi niki mani ya ajo kinu roma nufa tarangara kila duronga langwe sumade
0: wow asholem gili kwa nishori yote na kenya tepa tanke suma telelero olo sholema ya raswali ormosori na abishena ormosori yare unina udo Uninaudu na bona pishana rake Airtel.
2: Ure namba nga tena 0732992321.
0: Ngoro ya SMS na 21222 Facebook fanpage. My NFM 100.7. Pole sana. Tuwana kwa wata niki radio. Tala maredo kitu mwiki atosho kiyo kikilikuwa nisho reki jome. Ngoro sinjiri kilikuwa tia mkoto ya Facebook. Lodi ya mkoto ya SMS. Lodi ya mkoto ya WhatsApp na yake nga ma kigraya ma ketepa tenge suma. Esula kita na kenye.
2: Enka kenye ma INFM.
0: Ma INFM halo. Ninyina.
3: Alahe.
0: Ndiya masi losa ya takweni.
3: Ndiya masi.
0: Uwe.
3: Ibu ole.
0: Ibu ole kenyaka kenya.
3: Enda nga kenya.
0: Namba nabu.
3: Ela.
0: Eka ini ngito shoma doka ya.
3: Enda nga kenya.
0: Esi deto kula nga kenya.
3: Eee.
0: Kitu dumudore seriani.
3: Ibae.
0: Ini noma yolo.
3: Ashe.
0: Amerika ndenge gwana kakashi shabingeju
2: shabingeju
0: yes
2: mama lazima banga saibunye rongana salamu wantu kaka dada de jeli mwajo ka mudweti olebor soit
0: neje subo leng ma yenfm roroki meritate ngite sheni na ikilikwa na noko nato kitingare one ka course ye ya sadara merite ore niere kidole dankera kumuko na esomate o me graduate kake ndepuno abuidare mpala tiang kanyo shida
1: asheto ole
0: kaa kose ya seto
1: asheto anu kose ore zingiri ya rasa kose IT
0: IT
1: information technology ore ta masters na data science and I adiana di school na di school of science technology and engineering na yako na kose na angela nga sas
0: yes
1: ore na nasi ya inaji indi olongani
0: ore nompa la mado la jatimua olongani jo alone ya ngrauni ormaran wali kiyoke ndibe ngigwana sare enta nekenya
4: ero asante sana kunipigia umepata kishwa iko karibu kushamuka mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako nataka uniambie hivi tumbili sikiwa tatu bado zinaitwa tumbili please kabla nishukue simu yako nijibu tumbili sikiwa tatu zinaitwa tumbili ama tutatu please nijibu kabla sijapasuka kishwa.
5: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial star 860 star 376 hash.
6: Ere Maya, Ero Mata Yesirwa, Nijuki Ananyuki.

0: 19 Emayen FM.
1: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
2: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377#.